Ya una pesa ya una vaca ya una ba mi mama na vaca ya una pesa ya una vaca ya una ba mama na vaca ya una pesa ya una vaca ya una ba.